今天一起你住着是来自布哈卡哈卡古拉的声音叫我这个而是你因为你有没有这样看你那是这样的过而已所以大家是一个人我这么生气你就要不是那你看的声音ga al'umma yayin kuma kira ko yayin horo ga abubuwan da ake da bukata a wannan lokacin in akwai bukatar abin da ya shafi maganar tsaro za a ji martaba sun kira magana a kan maganar tsaron nan akwai maganar sha'anin lafiya za a yi maganar ta akwai maganar ilimi za a yi saboda wato isar da saƙo ga dukkanin al'umma wannan martaba sun kira